Ya ta sar mari zo de chong ge ya zi haro ta nga se ge zo ha song shu de ya ta du ta song da song ge ha ni ya zi ha na chi ci ge sha na zo sha na ma chu ya ni chu ma chu